0: امریکہ کی میزبانی میں امریکہ اور لبنان کے درمیان 2 روز تک جاری رہنے والی انتہائی مفید اور نتیجہ خیز مذاکرات کے اختتام کے بعد کیا گیا جو کل مکمل ہوئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پگٹ نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ 2 اور 3 جون کو سیاسی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو پینٹاگن میں سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا جس میں دونوں ممالک کے فوجی وفود شرکت کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کونکن اور گوا کے علاقوں میں بھی آج گرم اور حفظ والے موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز مقابلے میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے نور عز الدین اور گو زی فی کی جوڑی سے ہوگا۔ اس دوران پی وی سندھو اور لکشے سین سمیت دیگر بھارتی کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کی عالمی نمبر 3 کھلاڑی اکانے یاماگوچی سے 21-19, 18-21, 15 سے ہار گئی ہے، جبکہ مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل مقابلے میں لکشے سین کو تھائی لینڈ کے کنلاوت ویتت سرن سے 19-21, 16-21 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 188 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 16 اوور 4 گیندوں میں یہ میچ جیت لیا۔ آج شام ایڈن گارڈن میں میزبان کولکاتا نائٹ رائڈرز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی شہر سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے متحدہ عرب امارات دورے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ ہوئی 2 طرفہ میٹنگ کے دوران کئی اہم معاہدے طے پائے، جن میں ایل پی جی کی سپلائی اور $15 ارب کی سرمایہ کاری قابل ذکر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون دینے کو تیار ہے۔ برکس ممالک نے گلوبل ساؤتھ اور کثیر قطبی عالمی نظام کی اہمیت پر زور دیا۔ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں جاری ایک صدارتی بیان میں یہ بات کہی گئی۔ اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ اخباروں نے نیٹ یو جی 2026 کا امتحان دوبارہ 21 جون کو کرائے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی پیچنگ میں ہوئی میٹنگ میں چین نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے فوری اور جامع جنگ بندی پر زور دیا۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیرون ملک سفر پر ٹیکس عائد کرنے کی میڈیا کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

0: سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شاہنواز عباسی، سرفراز، فردین، سوہان، ارجان، ابان اور عباسی پریوار کے سبھی سدسیہ جو کہ ہمارے کارکرم کو لگاتار سنتے رہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو یہ کارکرم بہت اچھا لگتا ہے اور آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا نام شامل کریں، تو آپ کا نام ہم نے شامل کیا ہی ہے اور آپ ہمارے ریگولر لسنرس ہیں۔ اور اس کے علاوہ نوین، اگلا سندیش کس کا آیا ہے؟
1: اگلا سندیش ہمیں ملا ہے پاس یاسین انجان، سائمہ نواز، حسن بابو، مفرا بیبی اور سدیا کا۔ انہوں نے بھیجا ہمیں، پرخلوص آداب قبول کریں۔ بالکل آپ کا آداب ہم نے قبول کر لیا ہے، گریڈی جھارکھنڈ سے۔ سدھارت، دیکھو دیش کے کونے کونے سے لگاتار ہمیں میسج آ رہے ہیں۔ ایک اور میسج ہمیں اس سمے مل چکا ہے، یہ ہے دیپیش ورما، پونم ورما، جیوتی اور شیوانگ شرما کا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کر لیجئے، گرام پیپر لوڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے یہ میسج ہمیں ملا ہے۔
0: بالکل، اور نوین، چھتیس گڑھ کے بعد ہم جس میسج پر ہماری نظر ہے وہ ہے شری گنگا نگر، راجستھان۔ دیکھیے کتنی ڈائیورسٹی ہے پروگرام میں، کہاں کہاں سے لسنرس ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ پدم پور سے ہیں یہ، میہر اروڑا، ممتا اروڑا، کیرتی اروڑا، بھومیکا اروڑا، اور یہ کہتے ہیں کوئی بھی گیت سنوا دیجئے، تو بالکل آپ کی پسند کا ہم گیت آپ کو سنوائیں گے۔ اور آپ ساتھ میں یہ بھی تو بتائیے کہ آج کا دن، یعنی آج ہے شنیوار، کافی لوگوں کی آج چھٹی رہتی ہے، تو آج کا دن آپ کیسے بتانے والے ہیں؟
1: اور ساتھ ہی آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آج کا دن کیوں خاص ہے۔ ہر دن ہر کسی کے لیے خاص ضرور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کا برتھ ڈے ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہو سکتا ہے کہ آج ہی کے دن آپ نے کہیں گھومنے کا پروگرام بنایا ہو۔ چلیے کوئی بھی گیت سنوا دیں۔ کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی، اور ہاں دیکھیں لکھتے ہیں آج کل اچھے سے جیون چل رہا ہے۔
0: نوین، امپورٹنٹ بہت یہی ہے کہ ہمارا جیون اچھے سے ہی چلتا رہے، کیونکہ جیون میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن ان اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری رکھتے ہیں، وہ جذبہ رکھتے ہیں، تو نشچت طور پر وہ جیون ہمارے لیے بہت بہترین ہو جاتا ہے۔ اور نوین، ہمارا اگلا سندیش کہاں سے آیا ہے؟
1: جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پورم گگنیجا، وشال پریا دشانی اور نگم آہوجا کا۔ تو میں اور سدھارتھ اب آپ کو بہت پیچھے لیے چلتے ہیں، 16 برس کی اس عمر میں لیے چلتے ہیں، جب وہ دن ہوتے ہیں کہ آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے چینجز آپ کی سوچ میں آ جاتے ہیں۔
0: بالکل، تو آئیے سنتے ہیں لتا منگیشکر اور انوپ چلوٹا کی آواز میں یہ گیت۔

0: ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے اس سال یکم جولائی سے نویں اور دسویں جماعت کے طلبا کے لیے تین زبانوں کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم 2023 سے متعلق نصاب کے قومی طریقہ کار سے مطابقت رکھتے ہوئے تین میں سے کم از کم دو مقامی زبانیں ہونی چاہیے۔ سی بی ایس ای نے وضاحت کی ہے کہ دسویں جماعت میں تیسری زبان کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا، اور اس نے مزید کہا کہ R3 کے لیے سبھی جائزے کا عمل مکمل طور پر اسکول پر مبنی اور داخلی ہوگا۔ بورڈ نے کہا کہ R3 میں طلبہ کی کارکردگی سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں مذکور ہوگی۔ سی بی ایس ای نے یہ بھی اطلاع دی کہ R3 کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو دسویں جماعت کے بورڈ امتحان دینے سے روکا نہیں جائے گا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے نے ملک میں بیچ ہی میں بچوں کے پڑھائی چھوڑنے یا اسکول نہ جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے آج ایک میٹنگ طلب کی، جس میں خاص طور پر 14 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے تعلق سے اس طرح کے رجحان اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS کی مجوزہ نئی پہل کے لیے عمل درآمد سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اسکولی تعلیم اور خواندگی کی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے میٹنگ کے دوران بتایا کہ دستیاب عدد و شمار کے مطابق پہلی کلاس میں داخلہ لینے والے ہر 100 بچوں میں سے صرف 62 بارہویں کلاس تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 14 سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ سے زیادہ بچے سر دست اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے کہا کہ اقتصادی مشکلات، گھریلو ذمہ داریاں اور روزی روٹی سے متعلق چیلنج ان بڑی وجوہات میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو تعلیمی نظام بیچ میں ہی چھوڑ کر الگ ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل توجہ بچوں کو باضابطہ اسکولنگ میں پھر شامل کرنے پر ہونی چاہیے، اور جو ریگولر اسکول واپس نہیں آ سکتے ان کے لیے سیکھنے کے متبادل ہونے چاہیے جن میں NIOS اور اسٹیٹ اوپن اسکول شامل ہیں۔ فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ کم از کم سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سطح تک ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ہونی چاہیے جو مقامی اقتصادی مواقع کے مطابق روزگار ملنے کے ہنر سے ہم آہنگ ہو۔ نئی دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو قانونی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے ستمبر 1960 میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر دستخط کیے تھے جو دریائے سندھ کے پانی میں حصے داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا۔ پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقوق کے عین مطابق ہے، اور ایسا اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے لیے مدد و اعانت بند نہیں کر دیتا۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے کل کے لیے انڈمان اور نکوبار جزائر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کیرلم، ماہے، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی کل اسی طرح کا موسم رہے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اگلے ہفتے پیچنگ کے اپنے 2 دن کے دورے میں چین کے رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ایک بیان میں کرملن نے کہا ہے کہ صدر پوتن اس مہینے کے 19 اور 20 تاریخ کو یہ دورہ کریں گے، اور یہ چین اور روس کے درمیان 2001 کے دوستی کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عز الدین الحداد کو ہلاک کر دیا ہے، جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں اہم رول تھا، جس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ الحداد کل غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔ فوج نے بتایا کہ وہ حماس کی ملٹری قیادت میں آخری سینئر کمانڈر تھا، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमुई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जेफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीबी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साउंड कैमरा एक्शन।